בהם השוב הדייני, בהם השדוד וואטה פירק סטרוס חרי, אח באומי, וואטה פאק סטנס וואמבל אהדה סבעה בחודני, וואטה פאק סחיב קק מהי, אמה להם זה שלח, וואטה פאק בהם השוב הדייני, בהם